ab omnibus malis da propitius pacem in deibus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simmer sempre liberi, et ab omni beatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum renco vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firm ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equa dunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce cruciolit peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocantis sunt. Domine non sunt dignus, orentia sed et